Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da će se u okviru priprema za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini održati testni izbori u jedinici Ilijaš u Mrakovu 1, lokacija društvene prostorije Mrakovo u vremenu od 9 do 15 sati 11. septembra 2026. godine. Pozivaju se građani da posjete biračko mjesto i upoznaju se sa načinom funkcionisanja novih izbornih tehnologija i procedurama koje se testiraju u oči predstojeće.